0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: No mames, Cristiano, este es un grupo
2: marrano.